0: Займатися, займатися, рухатись, і насправді війна ще триває.
1: Саво, павіжджу нору породити вайкінам, скад гівенімас несібайге. Рікі юдіти толяу, тренируотис. Карас тесесі, даук віру ір